jiitalu Ibrahima Mbaye di jang rekatu arab ne ci isin ben tali dañu tam alin badaan bismillahir rahmanir rahim alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin